the flow, I'm on the cani. So bonama, kunjani. Aibo, ay, kidoga. Asubui kachai, muoga. Aibo, ay, kidoga. Asubui kachai, muoga. So bonama, kunjani. Aibo, ay, kidoga. So bonama, kunjani. Aibo, ay, kidoga.